0: kaya koma nga ene do beru kina chona mari ene ne buru kuna ja aya wori ye
1: koma nga ene do beru kina chona mari ene ne buru koma nga ene do beru kina chona

ene wi ko le no ana ma chel te ngon lu ko le ni nga ei musala uwe na toka uapi ko li lu ka uni no.